0: U Hercegovini zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 23 stepena, a dnevna od 26 do 32 stepena, na jugu zemlje do 34 stepena. Slušali ste Konjičku hroniku za utorak 26. maj 2026. godine. Ugodan ostatak dana žele vam Medin Jusufović i Alisa Kudra.
1: Konjička hronika.